0: Българският дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Чао, любави. Ти сигурно спаваш. Мислим на тебе цялу ноќ. Знаеш како е лепо јутро. Зови ме да се види.